0: không mưa rồi vô tới mà hạt quay lái mọi người cái đây lái quá được cái đây tôi nhây cái thật thần đó. Con thưa mình chồng để pho để kim con thưa pho để khai
1: bạn lắm nè nè nè
2: สมัยก่อนนี่ป่าหาก็ง่ายไปแป๊บเดียวก็ได้แหละเป็นตากูมือนี่